با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با سازه ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی اراده میگم به اون